go. Haruya da gara go yara ga yando do go. Nga shakali go yara na gara do jada chi go. Haru nga shukuntana ga go yara shi chunga yanjo. Muri chi shabla ta go yara do li zo mar da gara.